0: kakancho wi abakhri rumal rech chech manke kojon tach rech ritzig arewa weri esikitalwi katekut riish ishun chaom ija ishun ajawinel chuch qajawisanik ishun tiosh lahamak ishun loqom siwan tinimit arech kiya ubishik riutzil rech rijun rishish sikin chitza chuwa chulok riqekumal chikatena chuwach riotzalakchak riish chioher kanok manish hun siwan tinimittak ek ukamikri isiwan utinimitri dios riish chioher mankota shtokobisa shiwach ekamikri riish shtokobisa shiwach ish nulok alak riin kimbik chiwech ruk sibalak chukab riish che ish hacha ish kashlan takwinak eche manish ahawaraltak kimbik chiwech Chechipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chekchohin ruk riushlabal. Chkohi ba, hun utzalahu ikaslemal, chkishol ri manikatinamittak. Arech, aretak chik kbish halumtak chih chivih, che ish elakomab, ri eare, aretak chik kilnari utzalahtak ichak, nimrik kilwiri dios pariuk ih riupetbal. Chishniman ba, chkech konohel ahawab, Kasrumal rech ri ajawshel, chishniman bach rech ri ajawinel jeri, chejun ajawinel. Chishniman bach kech ri akashal utzig, rumal rech chi are ri ajawinel ki utak ulok, arech kikajizag ki wach hachintak ri kikiban ri itzel. E arech, utz tzig kbish kech kumal ri winak, che utz kikaslemal kikaslemag. Rumal rech chi are wa ri urayibal ri dios, Riish rumal che utz kibano, kitzapig kichiri, rihachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, ish jeri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish je has ish ahpatanihel chrech ri dios, mi bamba jeri hachak kiban ri eare, che kiko humpayu, pui ri etzelalag kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, Chei loqoq eh ri echalashik, chishibig ba iwib chuwach ri dios, nim chivilawi ri ajawinel. Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwajaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ajaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uj kakuy rik ash, ri man utz tak, Eweri ronohel chishar rumal ri ajawshel. Katek uri, hasu wacho qihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ri itzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikuy rik ash, wa weri hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri kristo, Shokohe shurik ash rumal tokobesibali wach riish. Eshuya kanjunk amabal no ochchiwech. Arech riish kiterembeh riare. Ri are. Che manshuban tahun makah. Manshrikitah tahun itzel has wach pariuchi. Ri are. Che are takchi kiokik. Manko tahun tzig shutsalih wach. Are takchi ko parik ash. Manko tahun tzig shuchao. Shanek kohon chrech riare. Rihunche kubank atochtzig chiruk risukil. Riare, checho rihunche shutelech chori ubakil, rihetak kamak uj arech ri uj, aretak chi uj kaminak chi chuwach rihetak kamak, kuk aslemanik chuwach risukil, riare, ruktak risokotajinak wi, riish shishkunatajik. Rumal rech, riish, ish jeri hachari esachinak takchig, katek ut ukamikri, Shishtzali hulok ruk riyahyuk. Chiach chahinel chrech riyibush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtah kekohon chrech ritzig, rumal ne, we mankech aktahta rumal rihetak tzig, Chechaktahok ba ruk rikik aslemal ri shokib. Aretak chik kil rikik aslemal chechas pa nimalak nimanik. رنيم قيخيل مكوخي باچي شوي چريخ روكري باچومي وي روكري قانتاق بواق ملقاب روكري خطاق تياق شانيج كوخي با باري وانيما باري خاما ريناقلاخ واش لابال جمانكساش تا واش واويري نيمالاخ خيليك وطيل تواش ري ديوز خيرينا كوت شكيبان ري تيوش لاختاقي شوقي باوخير تيخ كانوق ريشكي يخ ري ديوز ري اري شنيمانش ريش ري كاچخيل خيرينا كوت ריסרה שונימח רי אברהם וחאושל שצ'צ'צ' רי איש ישראל רי ערע ערתך צ'י עוץ כיבנו ערתך צ'י מנקי שיביך תאיווים ערתך צ'י מנקות הקש פרי ושלבל שכוכי ברי איש איש עצה חילל רונוכל איך צ'י בנה בא עוץ פרי יקעס למל רוק רי ושוקיל איש חרי רוק רי ערע נוחימל וצ'אבשיק רי ערע צ'י מנקות הוצ'וכב Chiyaba uqihil, rumal rech, cheriare, shokoje echpanel chrech ri isipanikalak aslemal, rukweri, mankota kashri, kurik ri chawem rukri dios. Pawokipal ronohel, chkohiba chinimalak iwonohel, shahuni wushlabal, ish utskuk ri achalashik, chilokok echba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalak iwushlabal, מצליח יצל פאוק אשל יצל. מצליח בא יוקוניק ציח רוק יוקוניק ציח. שני צייטאו ציח רי אהרה, רומל רש צייסיק עטל צ'רץ' ורי. הרץ' רי איש כי וצ' בח רי תאו צ'יבל. רומל רץ', הצ'ין קרח קוצ'חיך רי אוקס למל, אקרח קריל וציל פתח רי אוקיך, רחו אשיק צ'מקוכי בא רי צל צ'ור ירק. אמקוכי בא רי צל ציח פרי אוצ'י, נח בא צ'כוכי ווי צ'רץ' ריצל, אצ'ובנה בא ריוציל. צ'צוקוך בא ריחמריל, אצ'ותיכה ענים צ'ריך. רומל רץ', ריחאושל וכוחום ריווקוץ' פקיווי ריסוקיל תקווינק, וכוחום ריושיקין צ'אותת בשיק ריקיצ'אווים רוק רידיוס. קעתק אורי, ריחאושל בנק ריופלח צ'קיליק, צ'קיקולל השיק ריקיבן ריצל. קעתק אורי, חצ'ינק בנו יצל רי צ'יווץ' ורי איש כיבן סיבלה חוציל, כנבא קיריק קש רומל ריסוקיל, וצלח יווץ' רי. ארתך צ'י רי איש כיקוי רי קש רומל תוכבי סבל וואץ' ריסוקיל, משיביך בה יוויפ צ'קיווץ' רי יערה, אמובן בה קש רי יצ'ומניק. שני צ'ייה בה נמלח וכיחיל רי החאושל, רי קריסטו פרי וונימה, יצ'י המקל, שחגיבה יוויפ שיוצלח אישיק וואץ' ריקיציך, חצ'ין תק כיתה צ'יווץ' רי וצ'ולחיל רי ויבל. קעתק אורי, צ'יבנה בא ורי רוק צ'וצ'וך ציך, אירוק וציל. צ'כוכי בא יווק חון וצלח יוונימה, חון וצלח יצ'ומניק, ארץ, צ'יפווי ריחסתק צ'ק קיצ'ה צ'יפלח. סיירי רי, ריקצ'קון צ'ק וסצ'יק קיקוש רי חצ'ין תק, כיוקוויק, צ'ץ' רי וצלח יקעס למל רוק רי קריסטו. הרי עוץ רי וכחריק רי קש רומל צ'ק קבן רי וציל, וירי ווא רי וריבל רי דיוס, צ'ווש צ'ו וכחריק רי קש רומל צ'ק קבן רי צל. שכוכי ענקות רי קריסטו, שכומול שכמיק רומל רש רי חתק מכך, רי הרי סוקיל רומל רש צ'ת כותוך ביסח כיווש רי מני סוקיל וינקתך, הרש רי הרי, קוקם קבל צ'יקאו צ'וואץ' רידיוס, שכמיסה שיו בקילל, שיהו כעס למל פרי ושלבל. שכוכה, ריארי אשבצ'י ובישיק ריציך, צ'קייץ' ריק אופצ'י. ריארי צ'אוכר כנוק מנקי כוחון תח, ציארי תחצ'י שכנח קוק ריקוצ'וניק רידיוס, פתק ריאיך. הרי תחצ'י רינואה שובן ריארקה, צ'י צ'ופם שייקי אושי ווינק, שאי וחשקי שקול תח צ'וואץ' ריחה. וחרי, הרי ווארי וכנינך כמקרי, וכסנא צ'קיש קולוויק, וכסנא רי, מנשת היסבל ריציל פריקה בקיל. שני הרי רטל רץ' צ'וואש רידיוס, חון אוטלך כנימה, וחון אוטלל קצ'ומניק, שירומל רי וכסת חיבל וואש ריחסוס קריסטו. רי הרי, צ'קמקרי, כו פקח פריריק יעקב רידיוס, וצ'ושי רקן רי הרי, כוחום ריחתק החוויבל, ריחתק כווינם. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 4. ריקריסטו שוק אשקולי ריקאש פריו בקיל, שכוחרי איש, שכוחי בי צ'וקאפ, פווחון צ'ומניק. חצ'ינקו כאשקולי ריקאש פריו בקיל, מנקקנח תקנרי רימק רוק. ארץ קוקס למח ריקיס בל תחכיך, צ'קונרי רוקס למל. מנחרי איתך חצ'רי ורייבל רובקיל, שנחרי חצ'רי ורייבל רידיוס. סיבלך ישנת החינק צ'רי ובניק ריקי רייבל רימנכונם תקקוהוני קוק. יקס למן ריצל רוק אישו קצ'י, ריצל תך רייניק, ריצל רוק רהמחה, רקישקש צ'ווי איווה, ריצל צ'ותך רימשה, ריצל תך איכילניק צ'קש רייסל וואץ' דיוס. צ'ק ורי, קסאץ' קיקוש, צ'רי איש מנקי כוך תענים קוק ראי ערע, אצ'ה מנקי שבט הקוק צ'ובניק ריקש וויק קיבן ערע. שחק ורי, סיבלך נמלך יועיק קיבנו, ראי ערע. צ'יקבי ורי, צ'וואץ' ראי ערע, ריקבנו ריקתוך צ'יך פקיבי ריקמינק, ופקיבי ריקסליק. פרומל נקווה, שיאו בשיק ראו צלח צ'יך, צ'ישוכוכי צ'קש ריקמינקיב, הרץ' ראי ערע, ששאס שבן ריקתוך צ'יך פריקי בקיל צ'קיוואץ' רווינק, קיקס למן רי פרי אוש לבל צ'וואץ' רידיוס. ריוקיס בליל רונוכל ריחסטק, שאס תחינק קיבולוק. צ'קוכי בא נמלך אינוכי בל, צ'וילאי ויב הרץ' קס איש עוץ פרי צ'אווים רוק רידיוס. נאבה, קס הרץ' צ'כיך ריחון נמלך לא קוקי בל יקוש צ'שול. רומל רץ', צ'רי לא קוקי בל קוש, קיטק מכך קוסצ'ו. צ'יקולח בה יוויב צ'ישול, אשח בה מיווי שוותך יוויב. צ'יחו חונל, רוק רינים מלאך סיפניק צ'ה שיקם רוק רידיוס, צ'יפתניך בה יוויב צ'ישול. שחק אורי איש עוצתך אך צ'קיר, צ'וק יאריס השיק ריחתך וסיפניק רידיוס. וקוחונק צ'וויק, ריוציך חרי טבא, חצ'ה ריוציך רידיוס. וקוחונק קובן חונצ'ק, צ'ובנה בה חי חס חונטחניק צ'ה פתינק רוק רידיוס. הרץ' רידיוס, צ'יפרונוכל כוח איכיל רומל רי חסוס קריסטו. צ'צ'רץ' ריירי רי איכיל, רי כוונם צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. ישלוק עלך תקווינק. מצ'ומח בא צ'מנעוץ תריקק, צ'שתי קיטח צ'ישול הרץ' כשכח משיק פריק אש. ומצ'ומח נא, צ'וורי חונסה צ'יבל קוש. שנה כשכי קוטוק, ורי איש, כשכי ריק אש רוק רי קריסטו. הרץ' הרי תחצ'יק וכחל איסח נרי וכחיל, שכוכי הרי איש ככוכי ריקי כותמל. וצי וצ' רי איש וכאש יוכי כבניק רומל ריובי רי קריסטו. רומל רצ' שדירוש לבל רי כחיל, שדירוש לבל רי דיוס כנחינק כמפיבי איש. מוריח בה כאש חון צ'ישול רי איש, שרומל צ'חון כמסנל, אונחון אל הקום, און רומל צ'חון יצל וינק, און רומל צ'קיוכוניק. כעתק עוד. וחום קוריק קש שר רומל רץ' צ'יח קריסטו. מקיש בה, נמבה צ'רילה וירי דיוס, רומל רץ' צ'רוקן וביח רי. רומל רץ' צ'קמיק רי, שופן וצ'פלה שיק רי קטוח ציח רומל רי רצ'ו צ'רי דיוס, קטק ורי, וכו צ'פלה חובניק וקטוח ציח קוק רי אוך, חסק ככיס בכנק ורי, רי רימנק קחתך ככוחון צ'רש רי וצלח וציח רי דיוס.
1: וריסוק עלך וינק ככל תחיק רוק קש, חסוק אותי גנרי ברי קובנו, ריח מקונל, ארי איצל וינק.
0: שכן הקורי, ריחצ'ין תק קיריק קש צ'ירחרי, חצ'ה קרח רידיוס, שכי חצ'ה בא סיכוש לבל, צ'רץ' ריאו צלח אך בנל רץ', אך כאיסנל רץ' ווואצ'ולאו, אצ' קיבנה בא ריאו ציל. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 5. ריאין, קינטאו ארי, רוק צ'וקאב, שקש רינים תק וינק צ'ק עוד שחשול. ריאין צ'אינים וינק הרי חס איירה. ריאין צ'שמיל ריוק אשקול רי קריסטו. אצ'ק אונו כחיל פרי כחיל צ'מנח תצ'יק אווי קוקוטרי. צ'יוקוך ברי חופוך צ'שויה רידיוס צ'וויץ'. כסעוץ ריליק צ'יבנה. מבנו צ'שר רומל ששתקיק. צ'יבנה בה רוק רונוכלי וענימה. חי חס חון ורייבל רידיוס. מנשת הרומל הרץ' רי איש, איש החאושל צ'קיוואץ' רי וינק, שנה צ'יבנה בה, איש כמבל נוח צ'קיוואץ' רי חופוק. קטק אורי, הרי תחצ'י קופן נרי ריו כמבל בה צ'קיץ' רי אחיוך. רי איש, כי עתך נרי ריו תוך בליל צ'יוויץ'. ונמלך תאכיל, che manksash tawach katekuri shokhoheri ish che shalitomap ish kohlap che nimakhri enim takwinak che mochochekh ibib chbil takibib rumal rech cheri dios ke ukulela hachinta krik kinimrisakh kip ekuyari nimala husipanik chkech rik kimochochorisakh kip chimochochorisakh ba ibib chusheu chuqabri uqabri dios arech riare qaskishuchelekh bari utsalakh ikh chekuriqana qasiyaba bari uqabri are ronohel rekishmayoruk rumal rech chiare are chakhin ibech ekuban utsibech chkohi ba hun utsalakh ikaslemal yaqaschishk asalok rikulel chiare rikashtok kuakatik khiri khas hunkoh ekhaninik etakhin kutsuku khachin lok kutijo ruk chuqab chishkovir ba pariokohonik chuwach riare eri ish iwetam cheri eachalashik parikomon rieko chuwachuleu shokohe takhin kikashkolik wekashri aretak chiri ish shkashkobehtak yumal rihubik kash ridios chiachchaqe eyal rech ronohel nimalak sipanik riare chishishusik ich chresh rihunalik alak ichil parikristo kishukovirisak chihumul ri kuyachina ichuqabri kishukikipachinari ekubanari arech riish mankisaqtaj chresh riare rikowinem chubeq ich chubesaq amin riin kinzibaj wejetak tzich chiwech ri rumal risilvano riare cheriin kinchomaj hun achalashik chemankukeshtari utzij shishintzibaj arech riish kokebushib tzij rech ichuqab echeri ish Iwetam chiare wari qastzij usipanik ri dios chishkanaj ba paweri Rikomon tios cheko pari Babilonia ri eare chesisikishik khe khasri ish kuya apan hun rutzil iwach shokhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos rino kohol chiaba ri rutzil iwach chibil taq iwib ruk hun tsumanik cheresh si loko qebal kush rinimala hutzil chiwech iwanohel ri ishkanajinak pari Cristo Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel y apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik y enimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakchi shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech riuchuqab ri Dios, shiatak chqech ronohel has uach cherech rik aslemal, echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chqech, arech riuch ketamaj uach riare, shuhusik ich rumal riuqijil, e rumal utzalaj uk aslemal. Rumal kuweri, shiatak chqech rik inomal, erinimalaktak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretak che chishboqtajik chuwach rikkis uwach, chekopawe uwachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikojoba ronohel y chuqab. Arech rukri ikohunik koji utzalajik aslemal, erukri utzalajik aslemal koji ri inohibal. Rukri inohibal koji ritzakat uqili kiwim, rukri tzakat uqilini kiwim koji ri chuqab. Rukri chuqab. Kkohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kkohiri loqebali kush chkech riachalashik. Rukri loqebali kush chkech riachalashik. Kkohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanoch iwesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach rikahaushel Jesus Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utta wiri. Mankna tahtari, chresh chesach uwach riumak. Chuwach nakut weri, riish, ish achalashik, chikohoba ichuqab pari ikaslemal, e pari ishikital wii. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri. Katek uri, ruk weri, riish kishok nari pari hunalik rahawibal rikahaushel, Eka kolonel Jesús Cristo. rumal kuwa weri riin amaqel kinya ubishik wa chiwech ronohel qih we hastaqri kneba riishi wetamchik ekochiri choqa parisaqalaqtsix kinchomakh in cheuts wa cheri in kinatisax chiwech aretaq chiri in kopa we hunka balri arech qas ishkaslik rumal wenutsix katekuri riin wetam cheshas manakhta chiwakowi cheri in kinelu biwa pawenu kabalri rumal res cheheri shuqalajisaj riajaushel Jesus Cristo chuech katekut riin kinok ilwa arech aretaq chiri in shinelita hubiwuk riish chiparonohel mul kinatisaj wehastaqri riuj mankota shaq apas wachtzix shaqaterembej aretaq chish qabano cheri ish kiwetamaj riuchuqab eriupetbal riakajaushel Jesus Cristo shani aretaq chi shiletaj kumal riuj rinimalaj ubantajik rumal rech cheri are shukamo chigruk ri dios tatshel riutzil eriuqijil aretaq chi rinimalaj ijil ruk riubantajik shuya obishik chrech arre wetzijri are are rinukohol rinuloj siare si balaj utsnuwach wechapal ri chepetina kuloq parikaj chi uj wi shuhtowik aretaq chi ohkoruk riare wiri tiosh lajuyu shahekuri ruk weri shaskowiri uchuqab rikitzij riakashel takutzij ri dios esi balaj uts sheri ish kibanch rech wetzij ri je jasjun chajbal parikekum sikatena kualaj richimil rech atabil pari iwanima katekuri shasare uts chenabeki wetamaj weri Mankota hun tzik kech riak ashel taku tzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak, shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ri tiyosh lahu shlapshel iu chikmim vuhun tak winak, arech kikibi huhun tak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Ekoi tzelalaktak ek ashalu tzik ri dios chkishol ri winak. Shokoje ekepenare chishol ri ish. Ekojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ekojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari tzrech ri ahtij ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri kpenari kash pakiwi. Ek iri ri kepenaruk ri tzel kikaslemal. Ekumal ri eare sibalak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal riu loko kebal kiku ushrech ripuak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eriu tzakik kikaslimal man wari naktak. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk iakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chik apari ukih rikat bal tzik. Weman shiuyata kan chila riojer wachuleu, punetane shiukol wakshaki winak ehun chikishol rinoe. Riare achehun winak rech sukil, aretak chi shupetisak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak wachuleu. We riare, shukistik pakiwi eshuchakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamapal noh chikiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tajizaj huach rilot, che suk winak. Eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamizanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech che krilo ekutor yetzel tak hastak che kikiban eare. Wa weri, kubik cheri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ri winak, Che eutz pariki kohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak. Che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pari okih rikat baltzik. Eare ke unabisak rikebin chrik riteltak raibal rech ribakilal. Erik ketzelak huach ronohel riohastak riahau. Riare. Che kinimarisak kip. Riare che konimalak kibokoch. Mankotak kishibik kip. Aretak chi ke yokonch rech ritak ikhil. Katekuri, ri angelip chiarek o kichokap ekikowinem chikiwach aretak chi ek o chikiwach ri are mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri are chubach ri ahaushel katekut ri are ejeri ahas ri awak che mankichomantak rumal rikibantajik chi erech ketzak nari echikisach nawi chike yo onchech hun has uwash che manketam taucholaj He has rikash kech awaj. He ri na rikash kikirikna iare. Ri iare kikikash kolikna ri rimansuktaj. Rumal res chimansuktaj shkibano. Ri iare ni malaj utzil kikilori etzelalaj kaslemal kikirik pahunchikik. Evinak che shokoli tajinak kik. Iakil pari itzelalaj kikaslemal. Ekkaj che kiban itzel riish. Aretak che kikiban hunheli kalaj waim ibuk riish. נוחינק ריקי ואוץ שרי מקוניק רוק עצי אישוק, אסי בלך כקירייך ומקחרי. כקיבן חוס תק חס וואץ, וכקווין שקיצעקי כרייתוקר תק אושבל. שיירי ריפוח בנך כקוש רוק, ריאי הרי, וכייחסך כיבן תחיק. הרי תחצי שקיקייך כאן ריאו צלח בי, שקיסה שובי כפריו ברי בלעם, ריאי הרי שהוא כחול ריבוסור, ששס שהוא לא עוקח רימן סוקיל תח. Atekuri Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak Riare hunawach che mankota uchabal Hunawach che ruk uchabal winak shukatech rikash uchabeshik ach ashel utzich ridios Riare echaki ehtakuk ibalha Esus che keohuri hubi ni malach tak yakik Chkech iare kolom apanok ri ni malach ekum Kitzichoch nikach tak tzich che man utztak Ruk rakoch chiach רוק חסטק ציך, כך כקיצ'ק ריווינק פרי ראיבל בקילל, אפרי צלק אסלמל. ריווינק רי, יערי רי כתה, ככייקן ריווינק ששס אקו פרי צלק אסלמל. רי יערי, ככיצ'יך צ'קש ווינק רי, ריצוקו פינם, כתה כורי. רי יערי, החתיל פרי מנעוצתך, רומל רצ' צ'חום ווינק, חתיליק כנך כנוק רוק ריחס ווש צ'קצ'קם פווי ריוק אסלמל. Rumal rech, weshi animaj nachu wach ritzel rech we wachuleu, aretak che ishkichob wach riunohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel, eke uchak chi ritzel, riukamul kik aslemal ri, sibalaj itzel chinari, chuwach rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech, we tamata shketamaj wach riube risukil, shketamaj nak, Katek uri, kikiyachi kan humul ripishap cheshkik amo, kuk riyareri, shbantak rinohibal tzik chekubik heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun ati it ak chesh chakhtakhrik, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekintzibak chiwech, Pawe kiep tzibanik ri, rikin natak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba rikastak uwach, chi oher kanok shkiya ubishik chiwech ri atiosh lahtak asal utzik ri dios, erikipishab ri ew apostolos. Chashas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parikis baltak ik rech we wachuleu, kebe pa ihohun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, Echi are kikterembeh ri rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owi ri upetbal che uchim. Shanechi pari kikamikal ulok ri akatat. Ronohel has uwach. Heri kanahinak kanok has pari umahibal ulok ri wachuleu. Ri iare. Mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah. Ehunchik wachuleu. Cheshas pari unik yahal. Echi rumal riha. Shelulok ruk ri utzik ri dios. Eshokuhe rumal weri, rihun wachuleush sachu wach parihun kalaj. Katek uri, rikaj eri wachuleuk okamik ri, chi rumal ritzik ri, shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chi pariok ih rikatoh tzik, e parikis baltzik pakiwiri e itzel takwinak. Katek uri, ishlok alak tak achalashik, hunhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamak ri ish, chuwach ri ahaushel, Hunqih khas mil hunab, e mil hunab khas hunqih. ri ajaushel mank beyetakta cheuyaik ri hastak cheubim he hasubishik kibir ejojun cher yarek bitajik shaner yarek o ukochonik kuk krachche matak ojun kusachrip shani yarek krachche konohel kikeshnaki chuwash riutzil riuqih ri ajaushel kpenari he hasjun elaqum pawejun qih ri rikaj nimalaj khanin ri exachuwash ri Rihastak chek khulu pariqaq khar wachri. Riwachu lew, erronohel rihastak wach koch wach, shask katu bikri. Ronohel wa wehastak ri, shask sachwi wach wa. Rukweri ri ish, rahawashik chek ohun tiyosh lahik aslemal, ek kohi ri ich awem rukri dios. Kibeyeh ek ikowishtak riopetbal riokihil ri dios. Aretak kbantak weri, rikaj khanin ri pariqaq, Exachu wachri, eri hastak chekohulu pariqaq kharna wachri. Katek utri uj, qayam hunkak kaj, e hunkak wachu lew jawik jeqiwi risukil, jeqa subim riuchinik ri dios. Ruk weri, ishloqaj, aretak che tajin kiwayeh weri, chikohoba ronohel ichuqab. Arech ri ish, man ishokoli tajinak taj, e manko tajun itzel pariq aslemal, shane kishiriketajok pariq amaril. Río Cochonic ria Jaushel Chivilaba jejas kolotajem jejas chutzibaj rilogalaja chalashik Pablo Chivech Chiban Chivech parinojibal chexiatajchech Xokuje Kutzibaj weri paronojel tzibanik kubano Javi kubij vijuntzij puwi wejastajri Kojo juntak kastak paweu tzibanik chexask asuchobik Chekeku muwach kanaj hunruk Eriwinak chemankota unojibal E uchukab Shas kuharri ucholajil. Eshokuje jewak kiban ruk nikaj chik chetzi batalik, erruk weri riare kisachkip. Katek uri. Ishloqlaj ri ish chiwetam chiweri, chichajij bayiwip, chishibij bayiwip, wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri ichuqab. Chishkiba parinimalaj sipanik, epariunoj riqajawshel iqakolonel Jesús Cristo. Chech bariare riqijil kamik ri, Chica pario ich rijunalik. Amén.
2: Rinabe ubu rishuan. Primera de Juan capítulo 1. Rico pare umajibal, chisektari uj, chisekil ri uj ruktakri kawokoch, chiri uj shakmai uach, chiri uj shakachep rukritak kakab, ritzig rech rik aslemal, rumal rech rik aslemal, shuk alahisahrib, chekwach ri uj. Riuj shekilo y shekiao bishik jejas rilik shekabano. Iriuj kekabij chiwech wejunalik aslemalri. Riare echik ochunakaj ritachel. Eshuk alahisahrib, chakwach riuj. Rijastak uwach chiriuj shekilo y shekato. Riuj kekiao bishik chiwech. Arech riish shokuje, komon rikojib, kishkoji kuk riuj. Iriuj ukopa utzil ruk ritachel. Iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronohel wiri chiwech, arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri, arewari tzij, chiri uj shakata chiruk ri are, y chiri uj kakiao bishik chiwech, ri dios sakil ri are, mankot kakum pari are, wiri uj kakabij, chiuj kopara utzil ruk ri are. Katekuri, ri uj akbanak pari kakum, ri uj ukhbanal tzij ri, ema kakabanta ri sakalak tzij. Katekuri, wiri uj ukhbenak parisakil jiri ikhachari yare, chiko parisakil, ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus, kukuch akchobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kakabih, ri uj mankot kamak, uj sachnak ri sakalak tzij mankota ri pakanima. Wiri uj kakiao bishik ri kamak, riare mnguk eshta ri ri utzik, isuk alah ri riare. Husach nari ri kamak, ikuhoch akchobeh nari, chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mnkot uj makunenak, ri uj akbanal tzik kakban chrech riare, iri utzik mnkot akuk ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alaktak walkwal,
2: ri'in kintzibah wiri' chiwech arech ri'ix min kishmakuntah k'atikut wik'ojun winaq k'makunik ri'uj k'ojun q'axel qatzij chuwach ritatxel are ri Jesús Cristo risuk alaj ubantajik ri'are are tabal taq'ob' chuwach taq riqamak manxiwi ta chuwach riqamak uj xane xoquje' chuwach rikimak kech konojel riwach ulew ruk wiri' ri'uj qet'am cheka qach'ob' uwach ri'are' wiri'uj qaqak'ol taq ri'upixab' rijun che kubij ri'in wet'am uwach k'atikuri' min kuk'olt ritaq upixab' ri'are' jun ajb'analtzij erisiqalajtzij min k'ota par riranima' ri'are' k'atikuri' jachin kuk'ol ri'utzij qastij nak'uri' che tz'aqatinaq par riranima' ri'lo' q'aq'bal uk'ux ri Dios ruk wiri' ri'uj qet'am che ri'uj ujk'opa ri'are' jachin kubij che jaqalp ri'are' xoquje' rajawxik jeri' kb'inik jacha rikb'in ri'are' ixloq alaj ri'in min kintz'ibaj taj jun k'ak' pixab' chiwech xane kintz'ibaj jun ujer pixab' chiwech chi ri'ix xik'amo chi par umajib'al uloq wi jun ujer pixab' ri' are ritzij che xita ri'ix k'atikut ri'in kintz'ibaj jun k'ak' pixab' chiwech qastij nak'ut chi k'ak' chiwech ri'ix ek'ak' chrech ri'are' rumal rech chi riq'eqju'm kel ubik y riqastij saqil kchub'linik chik jachin kubij chi k'opa risaqil k'atikut ere kraj ri'itzel chrech rirachalal ri'are' ri' kanijnaq kanoq pa riq'eqju'm jachin kuloq'oq'ej rirachalal kanijnaq pa risaqil ri'are' min k'ota ktzaqik k'atikuri' jachin rikraj ri'itzel chrech rirachalal kanijnaq pa riq'eqju'm kb'in pa riq'eqju'm min ret'amtaj jawije' kb'ewi rumal rech chi k'o q'eqju'm chi ruwoq'och kintz'ibaj chiwech ri'ix ix ialaj taq walk'wal rumal rech chi xchup uwoch ri'imak rumal riubi' ri'are' kintz'ibaj chiwech ri'ix ixtatchel rumal rech che ri'ix iwet'am uwoch ri'are' che xas are ri'are' par umajib'al uloq kintz'ibaj chiwech ri'ix ix alabom ix alitomab' rumal rech chi xixch'akan puwi' ri'itzel ix nutz'ibam ri'ix ix alaj taq ak'alab' rumal rech chi ri'ix iwet'am uwoch ritatxel ix nutz'ibam ri'ix ixtatxel rumal rech che ri'ix iwet'am uwoch ri'are' che sik'o par umajib'al ix nutz'ibam ri'ix ix alabom ix alitomab' rumal rech chi ri'ix ixko iriwtzij ri Dios kanijnaq iwuk' ri'ix iri'ix xich'akan puwi' ri'itzel miloq'oq'ej uwoch riwoch ulew irijastaq uwoch chi k'o chuwoch ri'are' wik'o jun winaq kuloq'oq'ej uwoch riwoch ulew riloq'oq'ebal uk'ox ri Dios min k'ota pa ri'are' rumal rech chi ronojel rijastaq uwoch k'o pa riwoch ulew ribaqilal che kraj ri'itzel riwoq'ochaj che kraj ri'itzel iriunimal riq'inomal min pitnaq taj ruk' ritatxel xane pitnaq chu ri'uwoch ulew ri'iwach ulew ruk'taq riwrayb'al kq'ax uwach k'atikut jachin rikuk'am riwrayb'al ri Dios ri'are' xas pajunalik jeqi' ri' e alaj taq ak'alab' pitnaq rik'isb'al kajb'al ri'ix xito che kpitik jun itzel Cristo k'atikuri' si b'alaj ik'iri itzel Cristo e pitnaq chik k'atikuri' ruk' wiri' ri'uj qet'am chi ujk'och pa rik'isb'al kajb'al ri'e are' xi'el uloq chi pa riq'atinamit k'atikut ri'e are' min k'otequ'k ri'uj ri'e are' weta ik'oquk ri'e are' xe kanaj nak'uri' quk ri'uj k'atikut rajawxik chi jiri' kk'ulmatajik arech kq'alajanik chi min konojeltaj ik'oquk k'atikuri' ri'ix xik'am rijyonsanik che pitnaq ruk' ritioxlaj ubantajik e iwonojel k'o ri'inojib'al ix nutz'ibam min xata rumal rech chi ri'ix mata iwet'am risaqalajtzij xane rumal rech chi ri'ix iwet'am risaqalajtzij e rumal rech che min k'otaj jun tzijtal kpe ruk' risaqalajtzij jachin rajmnaltzij wi manare rijun che kubij chi ri Jesús manaret ri Cristo Rijunri areri ritzel Cristo. Cheman retamta uoch ritachel eruk holshel. Rijun cheman retamta uoch rik oholshel. Shokoje man retamta uoch ri ritachel. Rijun che retam uoch rik oholshel. Shokoje retam uoch ritachel. Kategori. Chiwech riish. Cheshitari hashtag uoch. Chipare umahibal ulok chkanahba kani wukriish. Wik kanah kani wukriish rehastak cheshitaper umahibal shokoheri ish kishkanah kanri parik oholshel I paritachel. Katekuri arewari hastak watch chiriare shubih chikuyanari chiwech rehunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah kishkisuburish. Kategori chiwechri ish rijion sanik chishikamri ish chirukri are kanihnak kanok iwukri ish eman rahawashikta chiwech chiri ish kohun ahtihoshel chiwech. Kategut rumalre chiru jion sanik riare kukutro nohel hashtag watch chiwech iwiri sakalaktsik emantiktaltak Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishekelba ruk riare. Henakut ishalahtak walkwal. Kamikri chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik kuk alahisahrib riare. Riuk kask kubi rikakush. Earech mkok ishtak rumalrech nahok kowi chech riare pari upitibal. Wiri ish. Iwetamchi suk riare, chikmaba ukab chironohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech ukralkwal ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, Man retamta kawach are rumal ri, che man retamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuk ukralkwal ri dios. Katekuri, rikuhushna, maha kukalahisahri. Riuk ketam, che are takchik pitik riuk. Ukherinari, hechas riare. Rumal rech, chiriuk kas kekilnari, uwach riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubonari, chirrip hechas riare, che kasuk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik paritzel. Rumalrechi itzel rimakah. Katekuri, riish iwetam chiriare, shukalahisahrip, arech kuchupu wachtak rimakah, e pariare mkotahun makah. Rihunchi kanahruk riare, mankmakuntah. Rehunchik makunik, manrilomta riare, emanuch obomta uwech riare. Ish ealakta kwalkwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe, rehunchik uban risukil, riare sukri, jehas riare chesuk. Rehunchik makunik, petinak ulok tsaru rikashtok, rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riukhol ri dios, Shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ridios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumalrech che alashinak kasruk ridios. Pawiri, riishi wetam kiwach rierelkwal ridios, irerelkwal rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ridios. Shokoje, rihunche menkulo kokehta rirachalal. Arekwa aritzik chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahawshik chiri uch kakalokokehkib. Emekabano, hechas shuban rikain. Chiriare, shasrech ritzil. Shahirikut, shukamisah rirachalal. Has kuche, shukamisah riare. Rumalrech che itzel ri uchak. Katekuri riuchak rirachalal suk. Mishbihba iwi, ish eachalashik. Wiriwecho lew krah riitzel piwi. Riuk ketam, chiri uch, shuk ashi pare kamikal y shuk ash pare asle mal. Rumal reche que kelokakeh ri ekachalal. Rihunche menkot lokakebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkota ri hunalik kasle mal pare yare. Paweri ri ush ketamah hasri lokakebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, reshto kabisibal kawachri uk. Shahekuri, rahaushik chiri uk kakiari kak aslemal, reshto kabisibal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal rech wacho leuri. Katekut, grill rachalal chik o rahaushik, ekuts apigri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokokabal uk ushri dios pariare, ishe alakta kwal kwal. Mukhloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi shane chukhloqon ba ruk riqachak e ruk risaqalaqtsih kategori paweri wa keqeta mahwi chiri ukhukko parisaqalaqtsih i utri riqanima chuwach riare wiriqanima kkowinik kuban qatoqtsih paqawiri ukh rumalrech chiri dios areni malaho bantakhik chuwach riqanima Iriare retam ronohel rihastak watch. Ishlo alah, wiri kanima, menkubuntak atoxih, pakawiri uch uts chuwach ridios. Kategori, ronohel rihastak watch, chikakatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumarech kakak ol ritaku pisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, e chaklok okeh baqib khiri khachari pishab shuyach qech. Kategori, hachinku koltak riu pishab kanahruk ridios, iridios kanahruk riare, iruk wiri riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal riu shlap shel chishuya riare chqech riuk.
3: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alaj, Miterembeh shakro nohel winak, shanekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech cheiki eitzel kasheltak utsih ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare epitnak kasruk ridios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesús, riare mampetenak taruk ridios. Riare ri, are ushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwal kwal, ri ish ishkoruk ridios, ishish chakin chkish riare, rumalre chirihun chiko iwuk ri ish riare. Arene malach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri ukoruk ri dios. Hachin retam uwach ri dios kutari ri kastih. Hachin ri mankota ruk ri dios mankutatari ri kastih. Pawiri. Ri ketamah uwach ri ushlabal, rech ri sakalaktsih, iri ushlabal rech ri tzihtal. Ishlo alah, chkalakok ehba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebaluk ush ri dios, iri hun chik ori lokok ebaluk ush, shalish ulok chiruk ri dios, iri tam uwach ri dios. Iri hun chik menkota ri lokok ebaluk ush, man retam ta uwach ri dios. Rumal rech chiri dios, shas lokok ebal kush wiriare. Kategori, pawiri, shuk alakhisakhrib rilokok ebal kush ri dios chkech. Chiri dios, shutak ulok chuwachulew, rishakhun chi ukhol arech ri uk kukkas leman pariare. Kategori, arewari lokok ebal kush. Munaretah, chiri uk shuk lokon chech ri dios. Shani areri are, چی شغلق اخ اشوت قلق ری اکخول هی خاص خون تبلت قاب چوچ ری قماک اشلق الاخ וחירי ריקלו חשיק שובון רדיוס, שכוחי רחאו שיק צ'חירי ולוחשיק כבריאוך. מנקות חון וינק רילום וויץ' רדיוס, וריאוך כקלו קוקח שבלחיב, רדיוס כקנח קוק ריאוך, שכי קורי צעקטרי רילוק כקבל וכאוש, כאו קוק ריאוך. פאווירי ריאוך כתאם צ'ריאוך וכנחנה קרוק ריארי, אריארי קוק ריאוך. ששויארי רושלב של צ'קאץ' קטגורי ריאוך קילום יקקיהו בישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוק אוכל חס קולונל רצ' ריאוות שולאו חצ'ין רי קוביך צ'רי חסוס הרי וכחול רדיוס כנח רוק ריארי אריארי כנח רוק רדיוס קטגורי ריאוך שקט תמח צ'רי דיוס וכולוק אוקם ריאוך שוכחון צ'צ' וירי לוק אוקבל וכאוש רדיוס ריחון שכקנח פרי לוק אוקבל וכאוש כקנח רוק רדיוס ורדיוס רוק ריארי קטגורי רוק וירי נמלך שצעקתיק רילוק אוקבל וכאוש קוק ריאוך צ'י ריאוך ככוחי ריאוקוויל קנימה פרוקיך ריחתוך ציך רומל רץ צ'י חירי חס ריארי שכוחי אוך חירי ריאוך צ'ווה וצ'וליו מנקוטה שיבריקיל פרי לוק אקבל כוש, שנרי צקת הלך לוק אקבל כוש, קרסח רישי בריקיל. רומל רצ'י רישי בריקיל, הרי קריל ריקש, הריחון צ'יקוש החריב, מן אופנינקטה פרי צקת הלך לוק אקבל כוש. ריאוך שוך לוק אקן בה רומל רצ' שערי נבה שוך לוק אקח ריארי. וכוחון ונק קוביך, ריאין כן לוק אקח רידיוס, קטגורי קרח רי צל צ'רי צ'רי רצ'לל ריארי אחון וינק אך בנלציך רי רומל רצ' ריחון שמנקו לוקוק איך תרי רצ'לל צ'קרי לוואץ' מנק קווין תח קו לוקוק איך רי דיוס שמנ לוק תח קרי לוואץ' חנק עוד חק עמום ריחון פישה ברי צ'ירוק ריארי הצ'ין קו לוקוק איך רי דיוס שוקוחי קו לוקוק איך רי רצ'לל
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, ejachin kulokokeh uoch rishal kualanik riare, shokuhe kulokokeh uoch ri rijunchi shalashruk riare, riuh, pawiri keketamah huichi keklokokeh riaral kual ri Dios, wikekalokokeh ri Dios, iwiri uh kaban takri upishab. רומל רץ צ'י ארי ווארי לוק אוקבל כוש צ'רי צ'רי דיוס צ'ק חקולו בניק ריאו פישאפ יריחתק ופישאפ מנחו נקן תצ'קאץ' אוך רומל רץ צ'רו נוחל רי על השנק ולוק צערוק רדיוס קצ'קן פווירי וצ'ולאו הריש צ'קניק פווירי וצ'ולאו ארי ריקה כוחוניק חצ'ינקות קצ'קן פווירי וצ'ולאו ומאם ארי ריקו כוחו צ'ירי חסוס ארי וכוחול רדיוס ארי ריארי רשפטק רומל ריחה ורומל ריקיקל. ריחסו קריסטו, מנשיו את השפטק רוק ריחה, שענה שפטק רוק ריחה וריקיקל. קטגות, ארי ריושלב של קויה ובישיק ריציך פווי ריסק הלחציך, רומל רצ'ה ארי ריושלב של ריסק הלחציך. קטגורי, איושיב ריקיה ובישיק ריציך פווי ריסק הלחציך. ריושלב של ריחה וריקיקל, אחונם ובישיק ככביך צ'י אהושיב. וריאוך ככת אמרי כציך רי וינק, ערי נמלך ובנתחיק צ'נארי וציך רי דיוס. רומל רץ' צ'י ערי ווארי וציך רי דיוס צ'י אוי אום ובישיק פווי רי וכחול. ריחון צ'י ככון צ'רש רי וכחול רי דיוס, שסק אווי רי ציך רוק רי ערי. ריחון צ'י מככון תצ'רש רי דיוס, כובן אך בנל ציך צ'רש רי דיוס. רומל רצ'ה מנקקחון תצ'רי צ'רי וציך, צ'רי וציך רי אוי אום ובישיק רי דיוס פווי רי וכחול. הרק וואווה אוי אום ובישיק רי. רי דיוס אוי אום צ'קש יחונה לקלח כס למל, וכס למל רי קוליק רוק רי וכחול. ריחונצ'י קורי כחול של רוק, ככוחי רי כס למל רוק. ריחונצ'י מנקוטה רי כחול של רוק, מנקוטה רי רי כס למל רוק. ריאין שנצבח ורי צ'יוויץ', צ'יוויץ' ריאיש צ'יקישכון צ'רי צ'רי ובי ריקוחול רדיוס,
3: Arechri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal. Pawiri kowi rikubisibal kak u chrech riare. Chiri uch. Wikohun kakata chrech jehas rikrah riare. Riare kutari katzig. Katekut. Wiri uch ketam chiriare kutari katzig paranohel rihastak uwech. Chike kata chrech. Riuch ketam chiki atah nari. Chkech rishakata chrech riare.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Chikmakuni